سب کل تھاری گن گاؤ منا اچوت ابناسی سب تے اوج دیالا بے سم پر دیون کو ایک سرب کرے پرتپالا پرتپال مہا دیال دانا دیا تھارے سب کسے کال کنٹک لوم بھو ناس جی جا کے پربس تو پرسن دیوا سبل سیوا پئی پورن کالا بینونت نان کش پنی جگت دین دیالا گوڑی محلہ پنجواں سن سہیے مل ادم کرے گا منائے لئے ہر کنت مان تیا کر پگت ٹھگوری موہ ہے سادھو منت سخی وسے آیا پھر چھوڑ نہ جائی اے ریت پلی بھگوت نانک جرا مرن پے نرک نوار انیت کرے تھ جنت سن سخیے اے پری بےنتی یو متانت پکائیے سہ سپائے اپاد رہت ہوئے گیت گوبند گائیے کل کلیش مٹے پرم نس منتندیا فل پائیے پار برم پورن پرمیسر نانک نام تیائیے سخی اش کری نت سکھ منائی پر میری آس پجائے چرن پیاسی درس بیراگن پیکھو تھان سبائے کھوج لو ہر سنت جنا سنگ سمرت پرکھ ملائے نانک تین ملیا سرجن سکھداتا سیوڑ پھاگی مائے سخی نال وساں اپنے نا پیارے میرا مرتن ہر سنگ ہلیا سن سویے میری نیند پلی میں اپنڑا پھر ملیا پرم کھویو سانت سہ سوامی پرگاس پیا کول کھلیا ور پایا پرم انتر جامی نانک سوہاگ نہ ٹلیا ایک اوانکار صدگر پرساد گوڑی بامن اکھری محلہ پنجواں سلوک گردیو ماتا گردیو پتا گردیو سوامی پرمیسرا گردیو سکھا اگیان پنجن گردیو بندپ سہودرا گردیو داتا ہر نام اپدیس گردیو منت نرودرا گردیو سانت سد بدھ مورت گردیو پارس پرس پرا گردیو تیرت امرت سروور گر گیان مجن اپرمپرا گردیو کرتا سا پاپ ہرتا گردیو پتت پویت کرا گردیو آد جگاد جو جگ گردیو منت ہر جاپ ادھرا گردیو سنگت پرامیل کر کرپا ہم موڑ پاپی جت لگترا گردیو صدگر پار برہم پرمیسر گردیو نانک ہر نمس کرا سلوک آپے کیا کرایا آپے کرنے جوگ نانک ایک کورا بھرایا دوسر ہوا نہ ہوگ پوڑی اوہنگ ساد صدگر نمسکارنگ آد مد انت نرنکارنگ آپے سن آپے سگیاسن آپے سنت آپ ہی جاسن اپنے آپ آپے اپائیو آپے باپ آپ ہی مائیو۔

کش بند او بیرا نے بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستک پاگ نانک آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نا کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کالو منے اے بن گھر دوسر ناگے نہ ہوا نہ ہونا جد کت ہوئی سماگے اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا کال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نانک

اندر بہ تپ پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویکھا لیا تر مرائے جم کنکراں نو آ چھڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائیو جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی او صدگور گئے پھٹکا رہا ہر کے در ورتیا سو نانک آج سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں اگر آ

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، جھوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سروڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورکھ مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی وی سریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے اپدیس، گر گر ایکو ویس انیک، جے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ وڈائی تو ہے، رہاو وسوے چسیا کڑیاں پیرا، چھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار سدگر پرساد، آسا کرتیجا محلہ پہلا، لکھ لسکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھ اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانت لکھے نا پوے، تاں سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا رہاؤ، لکھ کھٹیے لگ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانت لکھے نا پوے، تاں جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانت لکھے نا پوے، تاں سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایرس ہردے جے بسے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دکھ جو پایا تیل، ہن چانن او سوکھیا، چوکا جم سو میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، اے کرتی لے پاگے، رہاؤ، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھے اوتھے آگے پچھے، یو میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتمراؤ،

در کرمیل نہ غستی کوڑے چھوڑ ولایت دیس گئے پیر پیغمبر سالک صادق چھوڑی دنیا تھائے پے ساد سہج سخ رس تجیلے کپڑ چھوڑے چمڑ لیے دکھیے درد وند در تیرے نام رتے درویش پے کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی سکھا سوت توتی کینی توں صاحب ہو سنگی تیرا پرنوے نانک یاد کیسی آسا کرم پنجواں محلہ پہلا ایک او انکار سدگر پرساد پیت پنچ گت من وس تھر نہ رہے جیسے پوے اداس من میرا دیال سیتی تھر نہ رہے لوبی کپٹی پاپی پاکھنڈی مایا ادک لگے رہاؤ پھول مالا گل پیرو گی گارو ملے گا پریتن تب کرو گی سی گارو پانچ سخی ہم ایک پتارو پیڑ لگی ہے جیڑا چالن گارو پانچ سخی مل دن کرے گا سو پجوتا پرنت نانک لیکھا دیکھا ایک اوانکار سدگر پرساد آسا کر شیواں محلہ پہلا من موتی دے گہنا ہووے پون ہووے سوت تاری کھیما سیگار کامن تن پیر راوے لال پیاری لال بہ گن کامن موگی تیرے گن ہوئے نہ ابری رہاؤ ہر گھر گھر کنٹلے پیر دا مدر دنت لے کر کر کرتا کنگن پیر ان چت تیرے مسودن کرمندری پیر پرمیسر پٹ لے تیرج تڑی بندھاوے کامن شری رنگ سرما دے من مندر جے دیپک جلے کایا سیج کرے گیان راو جب سیجے آوے تا نانک پوگ کرے آسا محلہ پہلا کیتا ہووے کرے کرایا کیا کہیے پائی جو کچھ کرنا سو کرایا کیتے کیا چترائی تیرا حکم پلا تو پاوے نانک تا کو ملے وڈائی سچے نام سماوے رہاؤ کرت پیا پروانا لکھیا بہت حکم نہ ہوئی جیسا لکھیا تیسا پڑھیا میٹ نہ سکے کوئی۔

لاگے میں ٹیک ادھار توں در سیوک دروان درد توں جان ہی بھگت تیری حیران درد گواوگی درگے نام حضور گرمخ جان سی ویلا سج پروان سبد پشان سی ست سنتو کر پاؤ اس ہر نام سے منو شوڑ وکار سچا سچ دے

محلہ تیجا اشٹپدیاں تر اٹھواں کافی گر تے سانگ اوبجے جن کسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندا دیکھ کے پر پے سرنائی۔

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہ آوے اترے نہیں مائل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہوں لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہیں کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاہے

پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی من مکھ اندھا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے گھر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے اگ رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گرگت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے گھر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتربار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمکھ ہرس چکھیا در سچے سدا کے سچا سچے سبد سپاکھیا گھر میں نر کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک او انکار سدگر پرساد میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر گھر نام میرے من وسائی رام ہر گھر نام میرے من وسائی سب دکھ وسار نگارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیو جت سیوے سانت پائی میرے من سدگر پریت لگائی ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے رام ہر نامو ہر نام درڑائے جپ ہر ہر نام وگسے رام جپ ہر ہر نام کمل پر گسے ہر نام نونگ نند پائی ہم میں روگ گیا دکھ لتا ہر سہج سماد لگائی ہر نام وڈائی سدگر تے پائی سکھ سدگر دیو من پرسے ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے

جا تو سکھ سکا بند پہے پائی جے گر کے پانے وچ آوے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹا کھاوے بن سدگر